0: vezi smărut, în jef nu ți fiut bivăm tu crătur.
1: Amin.
0: Vezi smărut, în jef nu vinis în Cirisus, pe Hristos pe-nșur.